Радіо Срака послушамо тут на шведському. Радіо Срака, я Ельскадей.